0: Ngà ma na nha ngà cha cao phai Ngà vê na nha phai Ngà vê na nha cô bia nò Quảng cà vê na nha dây Quảng cà vê na nha nê na Ngà nha kinh ngà quà chung Ngà nha kinh ngà quà thiên
1: Chông
0: bố tí xa nha Chông quà tê sô ma nha Li quan cha hi,
1: li
0: quan di so hi, ki so Cristo.
2: Rete 2.